E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangatiratanga, kia metia tāu e pai ai ki rungi te whenua kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia engari, whakaorangia mātou i te kino. Nō uho ki te rangatiratanga te kaha me te kororia ake, ake ake a mene. Mānoa mai ea te putanga o Matariki. Mānoa mai ea te ariki o te rangi. Mānoa mai ea te mātahi o te tau. Whano, whano, hara mai te toki a tahu a ki rangi. Haumi e, hui e, tai ki e.

0: かないもうてこうないよってくぺがへこおれろもうてこうないいぷらぎタイパリタイチム
1: こてはいないねいタイパリタイチムこていわめねじきてこたひからかいてあったなれるこてないやてはもたくぴとぴとこおれろおてらおてあったねなれれほまつたひやけあこてないらぎいろぎとたたうまるまたかまおりなれらへたいててねへたいてへらぱれらねてるたかうまとるおふらいおほんごんごいらねなれらことねんわいろぎとたたうまるまたかまおりこありろわありろわなあうえあきがこれろえはらてないいてらぎぱいもてたひぱくまひえはらてないてらぎぱいもてたひぱくまひなてめやこてがおわてたがたいほまあけいらるいほけいらるいほあなれらえはらてないてわぱいえはらてないてわぱいふわいがまひあへわへぱいけあてないわきゃきゃおきおききゃふかがkia whakaaro aro, kia matara rānei, kia tūpato rānei, kia ako rānei. Nā reira, ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko ariroa. Nā, tuarua moi, e ho mā, kia mōhio ai koutou, mēnā kare no koutou kia rongo, kei te hia hia tēnei kāwanatanga pōkoko hua, ki te whakakore, ki te whakakore i ngā mana whakahono ārohe, i Wanganui ngā iwi me ngā kaunihira ārohe, ngā whakaitanga. Nā rere homa, kā tahi te kāwanatanga pōkoko hua ko tēnei, me tēnei whakaro rātou. Pōko tifa. Oeno, kia matāra tātou. Nā reira, hea te hua, hea te rongoā, arā e homa, me pōti tātou i tēnei kāwanatanga ki waho. Me pōti tātou i tēnei kāwanatanga ki waho. Nā reira, homa, kuia e nā, ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.